Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli kako su Elmar, Olivijera i članovi Simfonijskog orkestra iz St. Louisa pod upravom Leonarda Slatkina interpretirali violinski koncert opus 14 Samuela Barbera. Naredne minute ispunit će klavirski kvintet u A-molu Florence Price. Izvode članovi kvarteta Catalyst i pijanistkinja Michelle Kahn, a stavovi su Allegro non troppo, Andante con moto, Giuba Ples i Scherzo.

Čuli ste kako su pijanistkinja Michelle Kahn i članovi kvarteta Catalyst izveli klavirski kvintet u A-molu Florence Price. U nastavku sledi muzika iz filma Crveni poni Arona Koplanda. Filharmonijum iz Buffala diriguje Joan Faletta.

Bio je to Adagio za gudače Samuela Barbera u interpretaciji kamerne sekcije Simfonijskog orkestra iz St. Louisa pod upravom Leonarda Slatkina. U nastavku sledi gudački kvartet u A-molu broj 2 Florence Price, svira kvartet Catalyst.

Gudački kvartet u Amolu, broj 2, Florence Price, interpretirali su članovi kvarteta Catalyst. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će prelidi za klavir iz prve sveske Claude Debussy-a. Izvodi Pascal Roget.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čist motiv je ljubav dvoje mladih koja se završila tragično. Pogledaj me, nevernice je istinita priča o čoveku koji je ubio svoju devojku i njenog ljubavnika u seoskoj kafani. Tekst pesme je, prema nekima, napisao arhitekta i pesnik iz Sombora, Branislav Bane Jovin, autor poetske knjige Sombor viđen očima ptice. Ova pesma poslužila je kao inspiracija piscu Miroslavu Josiću Višnjiću da napravi scenario za istoimeni film. Film je 1974. godine režirao Srđan Karanović kao neku vrstu modernog dokumentarca o meštanima banatskog sela Seleuša. Poslušajmo ovu pesmu u izvođenju grupe Šajka.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Pesma Fijakerist posvećena je somborskom fijakeristi Jagri i njegovom vernom konju Riđanu. Pesnik Velja Subotić napisao je stihove o konju koji je sam vozio klijente u fijakeru kada bi se Jagra napio i ostao da se kocka. Ova neobična sudbina stala je u starogradski evergreen. Slušamo ansambl Narakord.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde, od cara Leopolda I. tražili su dozvolu da se nesele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
7: Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijarh, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnojević, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnojević. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koji u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stecište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
6: Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
8: Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
6: Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
9: Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.

0: Dakle, savremena high-packed tehnologija za preradu prirodnog gasa omogućava efikasno izdvajanje ugljen dioksida i drugih štetnih kiselih gasova. Eto, Đorđe, to je to što bih izdvojio od vesti iz Vojvodine.
1: Zorane, o čemu pišu portali na jugu zemlje?
2: Za početak, Đorđe, evo nekoliko naslova sa portala Glas Juga.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Oktobar 1985. godine na Havajima rođen Bruno Mars, američki kompozitor i producent, svetsku slavu postigao 2010. godine sa pesmom Just the Way You Are.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Once again.

0: Izbori 2026.
1: Sport. Košarkaši Spartaka pobedili su u Subotici nemačku ekipu Rasta Fekta rezultatom 96-64 u utakmici prvog kola grupe F FIBA Lige šampiona. Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od Vesprema rezultatom 37-26 u utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Prognoza vremena. U Srbiji danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 15, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. Detaljniju prognozu čućemo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Pretežno sunčano i toplo, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviše od 28 do 30 stepeni. Uveče i u toku noći na oblačenje mestimično s kišom, ponegde sa pljuskovima, uz kretanje vetra na severozapadnim. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
1: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7:29, dragi i cenjeni slušaoci, stigli smo do današnje teme jutra, odnosno zaštita bosutskih šuma. Prirodna celina koja vekovima oblikuje pejzaž Srema sada dobija dodatni nivo zaštite. Reč je o šumama hrasta lužnjaka, poznatijim kao bosutske šume, koje predstavljaju važno stanište brojnih vrsta i dragocen deo prirodne baštine ovog kraja. Nova mera trebalo bi da doprinese njihovom očuvanju i odgovornijem odnosu prema ovom vrednom ekosistemu. Šta ona konkretno donosi i kako će izgledati zaštita bosutskih šuma u buduće, saznaćemo od Vlada Matijevića.
1: Šume hrasta lužnjaka, poznatije kao bosutske šume, dobile su viši stepen zaštite i proglašene su specijalnim rezervatom prirode. Ovaj jedinstveni ekosistem predstavlja jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava regiona, a nova mera zaštite ima za cilj očuvanje biodiverziteta i dugoročnu zaštitu ovih šuma. Između reka Save, Bosuta i Studve nalaze se najveće sastojine ovog plemenitog drveta. A o dosadašnjem stepenu zaštite za Radio Novi Sad govorio je Nikola Stojnić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
2: Postojalo je 6 strogih rezervata i to su uglavnom prostori od 20 do 50 hektara, znači relativno mali prostori u okviru šuma koji su bili najreprezentativniji. I to su bili jedne od ređih uopšte strogih rezervata inače u Srbiji. Ti strogi rezervati podrazumevali su zabranu bilo kakvog ulaska, korišćenja i nešto slično. Oni su i sada naravno ušli u ovu veću zaštitu, ali oni su na neki način bili prethodnici ovog velikog zaštićenog područja. Sa nekadašnjih oko 200, sada smo na preko 17.000 hektara, znači govorimo o jednom značajnom porastu, bezmalo potpuno novom prostoru, odnosno novom konceptu zaštite prostora.
1: Smatra se da su šume ovakvog tipa u stvari ostaci prašuma, kaže naš sagovornik, dodajući.
2: Ove celine koje smo malo prepomenuli, ti strogi rezervati, to su kompleksi prašumskog tipa, stabla su zaista orijaška, ogromne starosti i među najstarijim stablima uopšte u našoj zemlji, pogotovo stablima koje se nalaze unutar šumskih kompleksa. Pojedina stabla dostežu i preko 400 godina starosti i zaista su impozantnih dimenzija. Osim same starosti, taj prašumski sklop je nešto što ovaj prostor čini prašumom, odnosno šumom iskonskog tipa, odnosno šumskim sklopom koji se kao takav nije menjao vekovima.
1: Hrast lužnjak je nažalost postao redak, osim na pojedinim lokalitetima, kao što su bosutske šume.
2: On je u stvari nekada prekrivao čitavu ravničarsku Srbiju, znači doline svih velikih i većih reka, i to je ono što je čuveni Evlije Čelebija kada je prolazio popisao i od po njemu se i Šumadija zvala Šumadija. Međutim, to su sve bili ekonomski najvredniji prostori koje je čovečanstvo okupiralo, ali eto, ostalo je ipak. Najveći kompleks je ovaj, bosutske šume, nešto slično, ali pomešano sa topolama i grabovima, postoji na Obeskoj bari, unutar Potkovice, na prostoru koji je čuven pod nazivom Debela gora i koji je isto vrlo vredan i zaštićen, ali nije čist hrastov sklop. I sem toga ništa zaista što podsjeća na šume. Ima jedan manji kompleks koji se zove Šalinački lug na ušću Morave, odnosno Velike Morave u Dunav, ali nema šumski sklop i zanimljivi su ipak primeri pojedinačnih stabala hrastova lužnjaka širom Srbije, sačuvanih kao zapisa u nekom tradicionalno-religijskom zaštitarskom smislu.
1: Ovaj deo Srema, smešten između tri reke, specifičan je ekosistem i poznat je kao ekološki sunđer. A šta to znači za ovakav tip šuma?
2: Plavno područje reke Save je ključ opstanka i rasta ovih šuma, ali nije samo Sava, jeli, same šume se i zovu bosutske šume po toj glavnoj osi uz koju se prostiru, ali ima i još jedna manja reka koja se uliva u Bosut, to je Studva. Sve ukupno, hrast lužnjak jeste vrsta koja živi u plavnom području, upravo njegov opstanak i funkcionisanje zavisi od reke Save i od njenog redovnog sistemskog plavljenja.
1: Kada je reč o biljnom i životinskom svetu ovog područja, ptice su najbrojnije i najraznovrsnije.
2: Ovo je jedan zaista impozantan prostor za ptice zato što objedinjuje šumska i ridska staništa i onda tu žive upravo vrste koje traže jednu takvu kombinaciju. Dodatno je bitna veličina kompleksa, u ovom smislu je zaista vrlo vredna i važna zato što podrazumijeva neku vrstu nedirnutosti i očuvanosti. Odnosno, najuočljiviji je orao belorepan, ali za nas koji se malo ovako više bavimo pticama, vredniji je orao kliktaš, koji nije toliko krupan i impresivan, ali je mnogo ređi i on je selica. Zatim tu je crna roda, isto bitan bitna spona šumskih i ridskih staništa i vrsta koju ja rado pominjem. Jedna vrlo mala sitna ptica pevačica koja se zove belovrata muharica, nije impresivna na oko, ali je vrlo retka i zaštićena u svetskim i evropskim razmerama, a bosutske šume su njeno najvažnije stanište u Srbiji.
1: Što se tiče ostalih životinskih vrsta, jedan od neobičnih vrsta gmizavaca je takozvani živorodni gušter, koji, kao što mu ime kaže, porađa žive mladunce i ne leže jaja. Ovo je jedino mesto u Vojvodini gde se ova vrsta može naći. Botaničari su pronašli divlji ren, a tu u blizini biolozi su identifikovali retku zoološku vrstu leptira lopinga. Da li je upravo zbog ovog biljnog i životinskog bogatstva poželjno da se na ovom lokalitetu odvija ekoturizam?
2: Pa mislim da jeste, čak je i šteta što je ovo područje relativno nepoznato i neiskorišćeno. To bi mislim da je doživljaj svakog čoveka koji dođe i vidi takvu jednu šumu i pogotovo te orješke hrastave vrlo vredan za organizovati. Tako da je to možda jedna od najvažnijih stvari koje treba fokusirati i taj turizam svakako treba da bude ograničen, ali s obzirom da je sad slab, nema bojazni da će u sledećih 10 godina to biti nešto posebno.
1: Pa u manjim grupama dok se ne remeti mir, čak je i poželjno, kaže Stojnić. Za kontrolu i intenzitet posećenosti postarala se sama priroda, tako što je u plavnom i toplim delu godine, kada je vlažnost veća, intenzivirana i prisutnost malih, ali dosadnih komaraca, koji će svakako uticati na manju posećenost, kaže Stojnić sa osmehom. Proglašenjem Bosutske šume za specijalni rezervat prirode napravljen je važan korak za očuvanje ovog dragocenog ekosistema. Ostaje da se ove šume sačuvaju i za buduće generacije, kao primjer kako prirodna bogatstva mogu i moraju biti zaštićena.

0: klasiku volim.
1: U interpretaciji violončelistkinje Sandre Belić i pijanistkinje Ljiljane Vukelje, kao naš prvi predlog za danas, slušali ste komad Molitva Ernesta Bloha.
0: Klasiku volim.
1: U nastavku emisije Klasiku molim Radio Beograda 2, kao predlog broj 2, čućete prvi stav Haydnovog gudačkog kvarteta opus 76 broj 1, uz podsjećanje da je kompletan opus 76 koji je nastao tokom 1796. i 97. godine posvećen mađarskom grofu Jozefu Georgu von Erdediju, kao i da ti kvarteti u celini predstavljaju možda i najambicioznija kamerna ostvarenja pomenutog autora. Ona odstupaju od prethodnih dela i standardne sonatne forme, ističući u svakom delu tematski kontinuitet kroz besprekornu razmenu motivskih materijala među instrumentima. Ovoga jutra prvi stav prvog kvarteta iz opusa 76 izvodi kvartet Takač.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji kvarteta Takač slušali ste prvi stav Allegro con spirito prvog gudačkog kvarteta iz opusa 76 Jozefa Haydna. Emisiju Klasiku molim nastavljamo sada muzikom Aleksandra Glazunova, ključne figure u ruskoj muzici krajem 19. i početkom 20. veka, u generaciji koja je prethodila Stravinskom, Prokofjevu i Šostakoviću. On je 1900. godine komponovao balet Godišnja doba i to je bio poslednji od tri baleta u njegovom opusu ispunjenom prevashodno orkestarskom muzikom. Reč je naime o kompoziciji bez jasno definisanog scenarija u kojoj su izborom igara dočarane određene vremenske prilike, kao i mitološki likovi koji se vezuju za određena godišnja doba. Iz ovog slikovitog, odlično orkestriranog dela, prepunog divnih melodija i energičnih plesnih ritmova, danas vam nudimo Leto, i to u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškerića.

a mi ćemo u narednim minutima slušati čuvenu čakonu iz violinske partite u D-molu Johana Sebastijana Baha, i to kao predlog broj 6 i u izvođenju Biljane Kitanović.

Bližimo se kraju današnje emisije od Zlata jabuka. Za ovako kratko vreme nismo uspeli da pomenemo sve interpretatorke Sevdalinki. Izdvojili smo samo neke od njih, onih čuvenih koje su obeležile zlatne godine narodne muzike u institucijama kao što su Radio Beograd i Radio Sarajevo. Pomenut ćemo još jednu mladu damu koja uspešno neguje Sevdalinku i to ne samo kroz pesmu, već i druge kulturne aktivnosti kroz fondaciju Sevdah. Ona je Alma Subašić, rođena 1994. godine u mestu Konjic u Federaciji Bosne i Hercegovine, a počela je da peva i nastupa već sa 10 godina. Sada, pored tradicionalnih Sevdalinki, izvodi i autorske numere, a svoj prvi album objavila je 2024. godine sa simboličnim nazivom Sevdah del Alma. Alma na španskom jeziku znači duša, pa Sevdah del Alma označava Sevdah iz duše. Alma je nedavno ostvarila jednu lepu saradnju i sa našom frulašicom i etnomuzikologom Nedom Nikolić, pa da poslušamo kako to zvuči.

0: razgovaramo danas o jubileju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, ali razgovaramo i o bibliotekama i o bibliotekarstvu. Vi ste rekli, Aleksandra, sad nešto zanimljivo, da se za jedan kraći vremenski period nakon početaka korišćenja digitalnih tehnologija zapravo su se desile vrlo krupne, radikalne promene i u samoj biblioteci i u bibliotekarstvu. Na šta ste tačno mislili, i možda da pokušamo da mapiramo taj jedan period od poslednjih, pa da kažemo 30 godina, od kada je biblioteka počela sa prvim inicijativama u vezi sa novim tehnologijama?
1: Naša biblioteka je među prvima krenula sa automatizacijom još krajem 80. godina 20. veka. 1987. i 8. godine bile su pripremne faze, jer je bila centar, računski centar informacionih sistema Univerziteta u Beogradu. Tada je još došao taj zajednički bibliotečki sistem u našu biblioteku, koji je danas COBIS, kako ga znamo. Tada je bio format koji se zvao Atlas. Međutim, prekidom komunikacija usled rata na prostoru bivše Jugoslavije, sistem je prekinut u smislu komunikacije među bivšim republikama, ali su se lokalne baze održavale. Veliko ujedinjenje se desilo 2002. godine tog celokupnog sistema ponovo u zajednički COBIS.net sistem, i mi smo naravno jedna od osnivača današnje virtualne biblioteke Srbije. Prvi, znači, krupan korak se dešava upravo te 2002. godine sa ponovnim uzajamnim katalogom, sa preuzimanjem zapisa iz celokupnog regiona, sa dosezanjem zapisa iz kongresne biblioteke, iz raznih drugih biblioteka, da bismo onda svi usavršili svoje usluge, prešli na automatizovanu pozajmicu, na zaduživanje, razduživanje online, za rezervaciju knjiga, za potraživanje knjiga putem online

0: Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili eseju o slušanju američkog kompozitora Filipa Glasa. Ilustrovali smo ga fragmentima iz sledećih glasovih kompozicija, sahrane Amenhotepa III. Iz opere Ehnaton, stavova ka moru i jezero iz kantate i tajpu, prvog stava simfonije Low, drugog i trećeg stava koncerta za violinu, trećeg stava gudačkog kvarteta broj 5 i trećeg stava gudačkog kvarteta broj 6. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: kompozitoru Veljku Nenadiću je sinoć na otvaranju 35. međunarodne tribine kompozitora pred početak koncerta ansambla Kamerata Novi Sad u Muzeju nauke i tehnike uručena nagrada Stevan Mokranjac za delo Gorgone, tri mitske Nemani, a u današnjim kulturnim krugovima ćemo emitovati deo tribine koja je prethodila samom otvaranju i na kojoj je pomenuto nagrađeno delo predstavljeno u razgovoru kompozitora Nenadića sa muzikološkinjama Dunjom Savić i Tamarom Simović. Prisustvovala je naša Maja Čolović-Vasić.
1: Nagrada Stevan Mokranjac za najuspešnije ostvarenje domaćeg autora predstavljeno publici prošle godine naše je najznačajnije priznanje koje se dodeljuje kompozitorima. Gorgone, tri mitske Nemani za veliki simfonijski orkestar, delo je premijerno izvedeno u Portu, u Portugaliji na festivalu Svetski dani nove muzike u okviru Međunarodnog društva za savremenu muziku. Simfonijskim orkestrom iz Porta, Casa da muzika, dirigovao je Brad Lubman. U okviru programa nazvanog Tribina u tribini, koju su juče u RTS

I poštovani slušaoci, današnju emisiju Maske završavamo u 16:56. Skrećemo vam pažnju da do kraja festivala na Raskršću ostalo još 3 dana. Pored nama su još 2 predstave u takmičarskoj selekciji. Predstava Zmaj u izvođenju mesnog gledališca iz Ljubljane u režiji Nele Vitošević i Glembavi Nacionalnog teatra Ivan Vazov i Sofiju u režiji hrvatskog reditelja Ivice Buljana. Ko su ovogodišnji pobednici i ko će ponuti nagrade kao najbolje, imate ćete prilike da čujete u našoj emisiji Kulturni krugovi u ponedeljak, a za danas su za vas radili iz Beogradskog studija, bila je zadužena za ton Ivana Marković, a za ton iz studija u Nišu bio je zadužen Vlada Milić, organizator je bio Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i pozdravljam vas puno iz Niškog studija Radio Beograda i sa festivala Teatar na Raskršu koji se odvija ovih dana u Narodnom pozorištu u Nišu. Doviđenje i prijatno!

i kompozicionih tehnika, zakoračivši u polje ekspresionizma. Ipak njegov prvi stvaralački period je bio izuzetno bogat i značajan, imajući u vidu da se tada prvi put okušao u brojnim žanrovima. Taj period je povezan sa snažnim uticajem mentora na Praškom konzervatorijumu Antonijina Dvoržaka. On je cenio studentske napore Suka, savjetujući mu da pokuša da se odvoji od mladalačke melanholije koja je mogla da se čuje u njegovim ranim ostvarenjima. Upravo nakon ovog saveta napisao je serenadu koju je trebalo Dvoržaku da pokaže da je sposoban da osmisli i napiše delo koje počiva na vedroj atmosferi i svetlim harmonijama. Kompozicija je završena 1892. godine, otvorivši put mladom autoru ka evropskoj muzičkoj sceni. Tako je, nakon premijere serenade 1895. godine, Brahms dao preporuku da se naredne godine partitura i objavi. Atmosfera celokupnog ostvarenja je postavljena već od prvog stava, koji je razigran i pokretljiv sa široko postavljenim pevljivim tematskim materijalima. Klasična preglednost forme, ali i romantičarski zanos, ovi različiti elementi čine osnovu serenade. Kao uzor, Suk je ovde svakako imao Dvoržakovu serenadu, mada nije u potpunosti sledio njenu koncepciju. Emocionalno težište ove četvorostavačne kompozicije jeste treći spori stav koji počiva na ekspresivnim deonicama violončela i violine i lirskom karakteru. Ove stav se u potpunosti izdvaja od ostatka ciklusa koji je mahom zasnovan na pokretljivim i čak šaljivim muzičkim materijalima. Drugi stav tako počinje laganim valcerom, dok finale posjeduje skercuzni karakter. Pojedini istupi u nešto mračnije harmonske sfere i elegične pasaže samo pojačavaju opšti slušalački utisak da delo posjeduje specifičan razdragani senzibilitet koji ostaje takav do kraja ostvarenja. Serenada ne sadrži folklorne elemente, mada ih pojedini analitičari pronalaze u trećem igračkom stavu. Ipak činjenica jeste da Suk uglavnom ne poseže eksplicitno za elementima narodne muzike, već se oslanja na sopstvenu melodijsku inventivnost. Serenadu Jozefa Suka slušat ćemo u interpretaciji Danskog kamernog orkestra mladih.

suza Hambua. Vreme sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušali ste delo Miodraga Bulatovića Masakr Kraljeva. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Srboljub Milin, Bogoljub Petrović, Petar Slavenski, Boris Komnenić, Vladan Živković, Stevo Žigon, Dušan Golumbovski, Borislav Vučetić, Božidar Pavićević Longa i Predrag Kolaković. Lektor Radmila Vidak. Ton majstor Tomislav Perić. Muzički urednik Predrag Stamenković. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Režija Boda Marković. Urednik emisije Zvonimir Kostić. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1994. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Snažna tvrđava je naš Bog, glasi naslov jedne od najpoznatijih himni čiju je melodiju i tekst sačinio reformator katoličke crkve Martin Luther. Bilo je to krajem 20. godina 16. veka, a tekst je parafraza 46. psalma. Himna je jedna od najomiljenijih među protestantima koji su je zvali borbenom pesmom reformacije zbog efekta koje je imala na pristalice nove doktrine. Postoji nekoliko teorija o njenom nastanku. Heine je, na primjer, smatrao da su melodiju pevali Luter i njegovi sledbenici prilikom dolaska na skupštinu u slobodni carski grad Worms 16. aprila 1521. On je čak naziva Marseljezom reformacije. Drugi kažu da je himna posveta Luterovom prijatelju Leonardu Kajzeru, koji je pogubljen 1527. Po trećima, pevali su je nemački luteranski prinčevi koji su dolazili na skupštinu u Augsburg 1530. I konačno, himna se dovodi u vezu sa okupljanjem u Špejeru 1529. kada su prinčevi izrazili svoj protest svetom rimskom caru Karlu V. U svakom slučaju, najranija sačuvana pesmarica u kojoj se himna pojavljuje datira iz 1531. U Nemačkoj ova pesma se često smatrala i patriotskom, te je pevana u odgovarajućim situacijama kad je trebalo izraziti nacionalna osjećanja. Taj patriotski ton dolazi od činjenice što su nemački protestanti smatrali reformaciju ne samo religijskim, već i nacionalnim pokretom protiv rimskog ugnjetavanja. Himnu su obrađivali mnogi kompozitori, počev od Johana Sebastiana Baha i njegove istoimene kantate, kao i orgulskog korala. Korale su komponovali i Buxtehude, Pachelbel i Telemann. Mendelssohn je upotrebio melodiju u poslednjem stavu Pete simfonije, reformacijske. Meyerbeer ju je citirao u operi Hugenoti, a Wagner iskoristio kao motiv u Carskom maršu iz 1871. Debussy je citirao melodiju

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Emancipacija pijanističke profesije iz njenog kompozitorskog zaleđa, osvedočenog u romantičarskim figurama kompozitora pijanista, kroz 20. vek će je u potpunosti oblikovati kao zasebnu umetničku disciplinu. Ona će u stoleću modernizma usavršiti svoje pedagoške modele, postati predmet teorijskih razmatranja i istorizacije, a sa pojavom medijske kulture uz koncertnu praksu će prikazati još jednu stranu svoje tržišne uslovljenosti. Zahtevi i očekivanja publike od virtuoza 19. veka u 20. stvorili su novi tip pijaniste kao odgovornog tumača muzičke istorije. Odnos prema literaturi postoje tako određujući element stilističkog razvoja pijanizma, koji se menjao i modelovao shodno preobražajima duha vremena i njemu konsekventnim kulturnim matricama. Sjedinjenost profesionalnog

Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi stav koncerta za klavir i orkestar u B-duru Domenika Pučinija u izvođenju Viktora Čučkova i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Ivana Stojanova. Po povratku u Sofiju, koji je usledio nakon studija i početne afirmacije u Italiji, Čučkov će se 1974. godine zaposliti kao profesor kompozicije na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov, na koji će voditi i klasu kamerne muzike od 1996. godine. Kao kompozitor, Čučkov je do danas ostvario veliki opus sačinjen iz operskih, simfonijskih, kamernih i klavirskih dela, zatim muzike za decu i muzike za preko 50 bugarskih filmova, što ga je preporučilo i za profesora na Nacionalnoj akademiji za pozorište i film Kristo Sarafov, na kojoj je predavao od 1999. godine. Na drugoj strani delovanja ovog svestranog muzičkog umetnika, paralelno sa stvaralačkom i pedagoškom delatnošću, kontinuirano se nalazila i pijanistička praksa. Osim u okvirima Bugarske, Viktor Čučkov zabeležio je i veliki broj nastupa u Evropi i širom sveta. Kao solista, zatim sa simfonijskim orkestrima i u kamernim sastavima, nastupao je tako u Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, Holandiji, Poljskoj, u Estoniji, Litvaniji, Gruziji i Rusiji, ali i u dalekom Brazilu. U jednoj kritici italijanskog lista Corriere della Sera, posle nastupa u Rimu 88. godine, Viktor Čučkov je ocenjen kao jedan od najboljih pijanista iz istočne Evrope, dok ga je holandski Groningen Dagblad 2000. godine laskavo nazvao mađioničarem klavira. Niz njegovih internacionalnih angažmana dopunjuju i majstorski kursevi iz klavira i kompozicije koje je držao u Bugarskoj, Makedoniji, Italiji, Holandiji, pa čak i u Maleziji i Hong Kongu, a često je pozivan i za člana brojnih međunarodnih žirija. I mada je u kritici opisivan kao pesnik zvuka, virtuoz i uzbudljivi interpretator Mozarta, Rimsko-Korsakova, Brahmsa, Viktor Čučkov je sa jednakim uspehom okrenut znatno širem polju literature, od slabije poznatih kompozitora klasične epohe poput Giovannija Battista Martinija, Louis-Claude Dakena, a uz njih svakako Klementija, Mozarta, kao i Schuberta, Griga, Ravela, Prokofjeva, te posebno Franca Lista, i to njegovih manje poznatih koncertantnih dela. Osim ka ovoj literaturi svoje istraživačke porive, Čučkov je tokom karijere usmeravao i ka muzici bugarskih kompozitora, poput Petka Stajinova i Veselina Stojanova, i svakako sopstvenim ostvarenjima neoklasičnog izraza. U nastavku emisije Osvrt na pijanističko umeće Čučkova upotpunjujemo njegovom interpretacijom muzike Wolfganga Amadeusa Mozarta. Čućete snimak na kojem je Čučkov zabeležio svoje tumačenje Mozartove ređe izvođenja sonate u F-duru, Kehelo.

Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi stav sonate u F-duru, Kehelove oznake 5-3-3 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju ste čuli u izvođenju bugarskog pijaniste Viktora Čučkova, kojem je posvećena večerašnja emisija Pijanizmi Balkana. Cenjen kao kompozitor i pijanista, Čučkov je za svoju muziku i izvođačke veštine u Bugarskoj ovenčan najvišim ocenama kritike i akademske javnosti. Sve ovo će ga preporučiti za mesto generalnog sekretara i predsjednika Saveza bugarskih kompozitora, koje je obavljao u periodu od 90. do 2005. godine. A među brojnim priznanjima koje je za svoje stvaralaštvo dobio tokom karijere, izdvajaju se nagrada za najbolju muziku na filmskom festivalu u Varni 72. Prva nagrada Saveza bugarskih kompozitora 84. Nagrada muzičar godine i državnog priznanja Kiril i Metodije prvog stepena. Posebno priznanje stiglo mu je iz rodnog mesta koje ga je proglasilo za počasnog građanina Gornje Orjahovice. Među pet diskografskih izdanja Viktora Čučkova, koje je između 81. i 86. godine načinio za Balkan Ton, te još jedan za italijansku Fonit Centru, a koju dopunjuju i brojni tonski zapisi realizovani za potrebe bugarskog radija, nalazi se i album sa klavirskim koncertima Franca Lista i Alfreda Kazele, realizovan 1986. godine za Balkanton. Sa ovog izdanja do kraja emisije reprodukujemo Listov Koncerto Patetik, jedno od slabije poznatih dela mađarskog romantičara, koje je izvorno komponovano kao solistički komad 1855. i u izvesnoj meri deli tematski materijal sa kompozitorovom znatno poznatijom Faust simfonijom na kojoj je radio u isto vreme. Viktor Čučkov izvodi Listovu partituru suverenim virtuozitetom, emanirujući demonsku zvučnost klavira, ali i otkrivajući svestranost i stilsku prilagodljivost svog pijanističkog umeća. Koncerto Patetik u E-molu Franca Lista slušate u izvođenju Viktora Čučkova i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Vasila Stefanova.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja.

Čuli ste kako je ansambl Klang Forum iz Beča pod upravom Vimbaja Kazibonija premijerno izveo kompoziciju Garmonbozija Aleksandra Hubejeva na koncertu održanom u Mozartovoj dvorani u Donaueschingenu 19. oktobra prošle godine. Ovaj koncert nastavljen je još jednom svetskom premijerom, delom Vivrises ukrajinske kompozitorke Ane Korsun. Naziv je kompozicija dobila po taktilnim dlakama, odnosno brkovima koji se nalaze na njušci brojnih sisara, a koji im služe za orijentaciju i registrovanje najsitnijih promjena u prostoru. Za Anu Korsun ovaj pojam simbolizuje povećanu čulnu percepciju, budnost i prefinjen osjećaj, te ona svoju kompoziciju ispunjava mikropromenama koje se mogu opaziti samo pažljivim slušanjem. Takođe, ona u njemu istražuje i vezu instrumentalne boje i ljudskog glasa, jer svirači ansambla Klang Forum iz Beča tokom izvođenja i pevaju, ali ovaj sloj ne poseduje semantičko značenje, već predstavlja samo dodatnu tonsku boju.

Kompoziciju Remek delo Koke Nikoladzea izveo je ansambl Klangforum iz Beča pod upravom Vimbaja Kazibonija. Do kraja emisije Muzika Viva sa ovog koncerta ispunjenog svetskim premijerama čućete još i ostvarenje Franceske Veronelli pod nazivom La nuda voce. U pitanju je ciklus kompozicija za glas i orkestar u kojima ova kompozitorka istražuje trenutak nastanka pevanog glasa. Nju posebno zanima onaj moment kada akustički zvuk prepoznajemo kao ljudski glas koji peva. U Donaueschingenu je predstavljen prvi deo ovog ciklusa, dok su preostala dva izvedena na festivalu Wien Modern, odnosno u dvorani Pariske filharmonije, kada je čitav triptih doživeo premijeru pod upravom Pierre'a Bleza. U večerašnjoj emisiji slušat ćete kako kompoziciju La nuda voce, odnosno Ogoljeni glas, Franceske Veronelli, izvode sopran Johanna Vargas i ansambl Klangforum iz Beča kojim diriguje Vimbaj Kazibonija.

0: čija je autorka slovenačko-austrijska književnica Maja Haderlap. Tekst je s nemačkog prevela Maja Anastasijević, a čitala je Miona Marković. Ovaj roman će uskoro objaviti izdavačka kuća Službeni glasnik. U sutrašnjem terminu, u emisiji Tokovi poezije, možete slušati stihove iz rukopisa nove pesničke zbirke Zorana Ćirića.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimak koncerta za klavir i orkestar broj 2 Sergeja Rahmanjinova u izvođenju solistkinje Tatjane Nikolajeve i članova Češke filharmonije pod upravom Konstantina Ivanova. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Suprafon 1951. godine. Ova ploča sa oznakom HLPM1 je veoma posebna jer pripada prvoj seriji long play vinila koje je češki proizvođač napravio u svojoj novoustanovljenoj fabrici u selu Lodenice kod Praga. Nakon nacionalizacije privatnih kompanija 1949. godine, formirana je nova krovna državna firma pod nazivom Gramofonski zavodi, koja ih je objedinila. Prelaskom u državno vlasništvo, novo preduzeće je na raspolaganju imalo i zaštitne znakove i logoje prethodnih vlasnika, te je brend Suprafon, zaštićen još 1932. reaktiviran kako bi se nove ploče prodavale u inostranstvu pod prepoznatljivim imenom. Da bi dokazali superiornost novog načina rada, rukovodioci gramofonskih zavoda su želeli da razviju fonografsku tehnologiju, koja će biti konkurentna sa tada najnovijim tehničkim dostignućima, kao što je to bio mikrogroove na 33 obrtaja američke kompanije Columbia Records. Zbog toga su češki inženjeri na osnovu long play standarda razvili sobstveni način proizvodnje vinilnih ploča koji će biti implementiran u fabrici u Lodenicama počev od 1951. godine. Prvi kontingent ploča od 10 inča koje su napravljene u toj fabrici nose oznake HLPM prebroja, pri čemu je slovo H oznaka za izvozno izdanje, dok ostala slova znače mono long play ploču. Broj 1 znači da je ova ploča bila prva u novom katalogu Suprafon izdanja, iako je ceo katalog istovremeno proizveden i redni brojevi u njemu ne znače redosled izrade, već su tu iz marketinških razloga. Ovim pločama se dokazivala superiornost nove tehnologije, te je snimak koji večeras emitujemo postavljen na prvo mesto zbog svojih izuzetnih izvođačkih i tehničkih kvaliteta. Sada ćete slušati prvi i deo drugog stava koncerta za klavir i orkestar broj 2, opus 18 u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Izvode Tatjana Nikolajeva i članovi Češke filharmonije pod upravom Konstantina Ivanova.

Svitu u F molu za violončelo i klavir Jozefa Marksa odsvirali su violončeliskinja Vida Vujić i pijanista Simone Sgarbanti. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj slede gudački kvartet broj 1 opus 16 Eriha Korngolda. Svira Dorski kvartet.